bébal yàlla bor bu rafet la sunu borom moo lay fay bor boobu mu xam joxe ak ni mu amee solo ci diine ndax sëriñ bi ci xasida gra yi dafay

0: donte lolo sax ci bëgg bëggu sëriñ bi lo nak sëriñ tuba mo wol won mam cheikh handa gam
1: ah wala wala moko wolon
0: te yit sëriñ tuba bimu démé bimu gisante ak mam cheikh handa

taxul nak ñi deg ci netli lutax mu da ko defé amna nak ci suratu al-imran fo xamne su borom andina fa rabbana